זו הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והאריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.

0: 8 часов и 5 минут в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Хорошего вам дня, хорошей вам недели. В эфире второй час программы «Тема дня». В разгар войны правительство Израиля поддерживало прямые контакты с представителями Хамаса. Зачем? Как? Поговорим на эту тему. Поговорим мы и о действиях ЦАЛа в Ливане. Хизбалла ужесточает свои условия по поводу разрешения кризиса вокруг горы Аль-Тайр. Ливанское правительство ищет возможности реализовать свое соглашение с Израилем. Президент США Дональд Трамп заявил о заключении так называемой исторической нефтяной сделки между своей страной и Венесуэлой. Киев почти сутки находился под постоянным обстрелом. Поговорим мы, разумеется, и о политике. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу продолжает контакты в попытке оформить правый блок и избежать таким образом потери голосов. До закрытия предвыборных списков осталось чуть больше недели. И в течение ближайших дней ожидается решение о том, кто, с кем и как будут баллотироваться. Об этих и других темах в ближайший час поговорим мы с нашими гостями. Я надеюсь, что нам удастся поговорить и о происходящем в деревне Кусра, где накануне десятки еврейских анархистов, хулиганов устроили вновь беспорядки, захватив дом, где находились местные жители. Где армия, где шабак, пока непонятно. Ситуация в сфере безопасности остается, разумеется, в центре внимания. Она остается в центре внимания и в связи с требованиями армии, бюджетными требованиями армии, которые Министерство финансов, как мы говорили в прошлом часе, отклоняет. Но пока мы поговорим о политике, возможно, позднее удастся нам поговорить и о сфере безопасности. А с нами в эфире Авив Бушинский, политтехнолог, в прошлом стратегический советник премьер-министра Бениамина Нетаньяу. Авив Бушинский, шалом. איך אתה רואה את תופעת אופר וינטר? איך הוא הצליח משחקן? אמנם חיכו לכניסה שלו למערכת הפוליטית, אבל הוא הפך סוג של מטאור. או שזה מטאור דמה?
1: לא, זה מטאור, זה מדהים שבערך בחודשיים וחצי אתה יכול לעשות קמפיין בחירות, וכנראה גם להיכנס לכנסת. תחשוב על כל אותם שחקנים שבליכוד, שהיו בפריימריז בליכוד, רק פריימריז, כדי להיכנס לרשימת הליכוד, במשך שנתיים הלכו מחתונה לבר מצווה, לבת מצווה, ולעוד כנס כדי לנסות להיכנס, ולא הצליחו. כאן אופר וינטר, מהרגע שהוא השיק את הרשימה שלו, תוך חודשיים וחצי נכנס לכנסת, וכנראה עם מספר לא רע של מנדטים.
0: וכולם מדברים רק עליו, זו הנקודה. כאילו זה...
1: נכון, כי הוא מציע כאן משהו אחר, וגם יצר בעיה רצינית לגוש, ובהחלט זו בשורה. תראה, אני אתן לך דוגמה אולי הקלאסית, הייתה, אם אתה זוכר, פעם אחת הייתה מפלגה בשם עמך, אנשים לא זוכרים, זה היה בשנות ה-80, אחד בשם ויקטור טייר, הריץ את המפלגה, היא קיבלה בין 400 קולות, פעם 700 קולות, אבל הייתה מפלגה אחרת בשם הגמלאים.
0: 7 מנדטים.
1: בדיוק.
0: 2006.
1: נכון, ובסקרים היא שני מנדטים, 4 מנדטים. כן. בסוף היא הייתה הדיפולט של מערכת הבחירות. לא כל בחור צעיר שהצביע גיל, שהצביע לגמלאים, עשה את זה כי הוא דאג לעתידו, אלא כי לא היה לו למי להצביע. במידה מסוימת, אופר וינטר עונה על הסוגיה הזאת, כי הוא גם לא נתפס כיותר מדי דתי, יש לו חילוני, וכמובן הטיקט הגדול שלו, אף אחד לא היה בשבעה באוקטובר מקרב חברי הרשימה. כך שזה כרגע באמת המטאור של הבחירות.
0: למי הוא גורם לכאב ראש, לנתניהו, לאיזנקוט או לשניהם לדעתך?
1: באופן פרדוקסלי, אם נתניהו היה נוהג נכון, יכול להיות שאפילו היה מרוויח. כי נתניהו היה מחבק אותו ואומר, לך ותרוץ ותצליח. ואולי, כי אולי, אני מגדיר את אופר וינטר כסוג של פאקמן, הוא היחיד שיכול, כמו במשחק הזה, לקחת קולות לא רק בתוך הגוש שלו, אלא אולי, אולי, לקחת מהצעירים שתומכים בנפתלי בנט, או מאנשים עם אוריינטציה ביטחונית שתומכים באייזנקוט. אם יש שחקן בגוש נתניהו שיש לו סיכוי תיאורטי לקחת קולות מהגוש השני, זה רק אופר וינטר.
0: האם אופר וינטר, אביב, שאלה קריטית, האם אופר וינטר יכול להביא קולות מאלה שיושבים בבית, הצביעו פעם קודמת למפלגות של קואליציה, עכשיו לא רוצים לעשות את זה, האם אופר וינטר יכול לקרוץ אליהם?
1: כי אופר וינטר, עוד פעם, הוא לא נגוע בשבעה באוקטובר, הוא נתפס כמספיק ימני, יש לו שם את אופר, את יוסף חדד, שהוא אטרקטיבי לצעירים. כן. אני חושב שכן, אבל ברגע שנתניהו נלחם איתו וסובל בגוש, כי כמובן הוא מקרין על בצלאל סמוטריץ', אז כאן יש בעיה. נתניהו היה צריך מראש לפתור את הבעיה הזאת, כרגע הבעיה לוחצת. לא נראה לי שהפתרון יהיה בהכרח דרך עוצמה יהודית, דרך בן גביר, כפי שנתניהו מנסה לעשות או לכפות. יכול להיות שנתניהו יצטרך להשתמש לפחות בשניים מהשריונים שלו, כדי להציל את בצלאל סמוטריץ' ואולי לאחד רשימות, כמו שפעם הליכוד רץ יחד עם ישראל ביתנו.
0: אני רוצה לשאול אותך על בן אדם שככה לא ברור גורלו, קוראים לו בני גנץ. לדעתך זה נגמר מבחינתו?
1: אני חושב שזה סיפור עצוב. איש הביא באפריל 2019 35 מנדטים.
0: האיש היה ב-2024 בסקרים על 40 מנדטים.
1: נכון, וגם היה ראש ממשלה חלופי.
0: כן.
1: ממש השמדת ערך. אני אפילו הייתי קורא לזה, סליחה, סמרטוט פוליטי. גם ההתנהלות שלו, אני אהיה מספר אחת, ורץ מאחד לשני כדי לחפש איזושהי קוניוקטורה שתוכל להביא לו את האחוז החסימה פתטי, אני חושב שהוא סיים את הקריירה שלו. ואתה יודע מה? כשהוא השיק את חוסן לישראל בינואר 2019, הוא אמר, אנשים שוכחים, הוא אמר שהוא בא לפוליטיקה
0: לעשר שנים. כן.
1: בדיוק, אז הוא יחסוך איזה שנתיים ויפרוש בצורה יותר מכובדת. דווקא דמות מאוד חיובית בפוליטיקה הישראלית, אבל כנראה הוא לא מנהיג פוליטי.
0: שאלה האחרונה, חיבור בין סיגלוביץ' לבין רעם יכול להיות, לא יודע, לא אגיד גיים צ'יינג'ר, אבל יכול להיות בעל השפעה לתוצאות של הבחירות?
1: בוודאי, אני חושב שנתניהו צריך לשלוח זר פרחים לסיגלוביץ'.
0: וואלה, עד כדי כך.
1: בוודאי, ולהגיד לו תודה רבה, כי אתה רואה כבר בסקרים שכל הרשימות הערביות ביחד, גם בגלל האיחוד וגם בגלל כנראה הצירופו של סגלוביץ' יביאו יותר מ-11 מנדטים.
0: כן.
1: ככל שהערבים יקבלו יותר מנדטים, יהיה פחות סיכוי לגוש אייזיקוט להרכיב ממשלה. זה אומר שנתניהו, אם הוא לא מרכיב ממשלה, לכל הפחות הוא ראש ממשלת מעבר, ואז גבי תוכל לחגוג בעוד כחודשיים וחצי, 7,000 ימים לכהונתו של נתניהו כראש ממשלה, סטלין מתנפק בכיוון.
0: יותר מזה, אני אוכל לחגוג מערכת בחירות נוספת, זה יותר רלוונטי.
1: יכול להיות, יכול להיות, למרות שיש עוד כל מיני תסריטים, אבל בהחלט כמעט בוודאות אינה מהאזינקות להרכיב ממשלה.
0: אביב בושינסקי, תודה רבה, שבוע טוב.
1: להשתמע,
0: ביי ביי. Я спросил нашего собеседника о Офер Винтере прежде всего, поскольку это имя, так сказать, сейчас в центре внимания. Политический метеор или некий фейк, который раздувается сознательно? Нет, действительно политический метеор, что поразительно доказывает, как мало времени нужно для того, чтобы организовать политический кампейн и пройти в Кнессет, говорит наш собеседник. Посмотрите на то, что происходит в Ликуде. В Ликуде для того, чтобы через праймерис попасть в Кнессет, они ходили с бар-мицвы на бат-мицву, с мероприятия на мероприятие, пожимали руки, обнимали и так далее. Здесь Офер Винтер пришел и за 2.5 месяца кампании организовал свои ряды, организовал список, организовал партию и, судя по всему, пройдет в Кнессет с немаленьким числом мандатов, говорит наш собеседник. Это только показывает, насколько в Израиле люди хотят чего-то нового, чего не было до сих пор. Я, кстати, хочу напомнить, что когда-то была партия Амха в Израиле в 80-е годы. Человек по имени Виктор Таяр ее организовывал, говорит Авив Бушинский. Была такая партия, набрала она 750 голосов на выборах. Не тысяч голосов, а голосов на выборах. А в 2006 году баллотировалась партия пенсионеров. Партия пенсионеров до последнего момента набирала 2-3 мандата. И в итоге она набрала 7 мандатов. Это была такая протестная партия. Далеко не все молодые люди, которые проголосовали за нее, были обеспокоены судьбой пенсионеров в Израиле. Это был некий протест против того, что происходило в стране. Не исключено, что сейчас Офер Винтер Это еще одна такая партия, которая будет вспышкой на этих выборах. Парадоксально, но Бенямин Нетаньяу совершает ошибку. Если бы Бенямин Нетаньяу поддержал Оффера Винтера, обнял Оффера Винтера, сказал бы «иди, борись за выборы, за голоса» и так далее, он мог бы получить немалую поддержку со стороны избирателей, потому что люди, которые голосуют за Винтера, это правые, но, возможно, это и он единственный, кто, может быть, может привести голоса не только из своего блока, но из блока противников Нетаньяу. Сейчас, поскольку Нетаньяу обрушился на него и, так сказать, с ним воюет, то ситуация запуталась. Нетаньяу будет очень сложно вновь объединить Смотрича и Бен-Гвира, и поэтому ему придется каким-то образом формировать новые союзы в правом блоке для того, чтобы не пропали голоса. Как именно он это сделает, пока не ясно, но ошибку, вернее говоря, такая фронтальная атака на Оффера Винтера была, разумеется, грубой ошибкой, считает наш собеседник. Что касается Бенни Ганца, это печальная фигура, на самом деле, в нашей политической системе. Человек, который был в 2019 году набрал 35 мандатов. Человек, который в опросах набирал 40 мандатов. Человек, который был сменным премьер-министром. Сейчас нерелевантен абсолютно. Пытается найти какую-то возможность союза с кем бы то ни было, чтобы зацепиться за Кнессет. Говорит о том, что он должен быть первым номером в списке, несмотря на то, что у него нет никакого электорального потенциала. Я хочу напомнить, что когда Бенни Ганц пришел в политику, он говорил о том, что он намерен остаться в ней 10 лет. Ну, судя по всему, он сэкономит несколько лет, сократит время своего пребывания в политической системе и покинет ее. А что касается союза Йоава Сигаловича с Мансуром Аббасом, того союза, который, возможно, сегодня вечером будет оформлен окончательно. Наш собеседник говорит о том, что Бенямин Нетаньяу должен отправить букет цветов Йоаву Сигаловичу, потому что с того момента, как в арабском секторе начались объединения, начались движения, арабский сектор, голоса арабского сектора увеличились, выросли, набирают они сейчас больше 11 мандатов, а чем больше они мандатов набирают, тем меньше набирает мандатов сионистская оппозиция, и тем меньше шансов на то, чтобы Гади Айзенкот удастся сформировать правительство. Возможно, Бенямину Нетаньяу не удастся сформировать правительство, но и Гади Айзенкоту это будет сделать практически невозможно, считает Авив Бушинский, политтехнолог, в прошлом советник премьер-министра Бенямина Нетаньяу. 8 часов 18 минут. Возвращаемся к ситуации в сфере безопасности. С нами в эфире бригадный генерал запаса Арель Кнафо, командующий дивизией Самари в период второй интифады, один из основателей движения «Абитхонисти». Татаро бамилуима Арель Кнафо, махат шумрон бен тифада ашния, кцен мифцаим шель пикуд цафон, мимикимит нуат абитхонистим, шалом бокер тов.
2: שלום ובוקר טוב.
0: בוא נתחיל ממה שקרה בסוף שבוע הזה בקוסרה. תשמע, אני חושב שלכל הדעות מה שהיה שם זה התפרעויות לא חוקיות. מצד שני, ריבון בשטח צהל. למה הצבא מאפשר את הדברים האלה?
2: הצבא לא מאפשר את הדברים האלה, הצבא לא מצליח למנוע אותם.
0: הצבא מנסה למנוע אותם?
2: אני חושב שהכלי המרכזי שהיה פעם לצבא בתחום הזה ונעלם לו, זה הסיפור של המעצרים המנהליים, ואני חושב שזה נותן את אותותיו בשטח בצורה מאוד, מאוד משמעותית. שר הביטחון לקח את הכלי הזה מהצבא, ולמעשה היום כבר לא נותנים לצבא לעשות מעצרים מנהליים למופרעים ולאנשים שהם כאלה.
0: בדיעבד זה את הטעות לדעתך?
2: במקום שאותם אנשים, לי אין ספק שזה טעות מלכתחילה, כיוון שקשה מאוד להתגבר על מה שקורה בשטח, מבלי שיש לך אפשרות לעצור את האנשים האלה, בידיעה שאתה לא תוכל, אתה לא יכול להוכיח, אין כלים להוכיח דברים, אבל יש לך כלים לדעת אותם.
0: לא, אבל אני, אני בכל זאת...
2: דברים אחרים לגמרי.
0: אני בכל זאת מנסה להבין, תסביר לי, הרי מעצר מנהלי זה כבר כלי שיפוטי וכו', אבל אופרטיבית, מבצעית, בשטח, נכנסו פורעים לעבריינים, נקרא להם איך שנקרא להם, לשטח, נכנסו לבית, התבצרו שם וכו'. צהל, מגב, משטרה, לא מסוגלים להתמודד?
2: מסוגלים להתמודד אם ירצו להתמודד, אבל אנחנו רוצים, הכלים המרכזיים הם כלי המניעה. אחרי שכבר האירוע קורה, הדרכים שלך לעשות את העבודה שם, כשמדובר באויב במחבלים עם נשק ועם כל הדברים האחרים, אתה עושה את זה בכלים צבאיים. ברגע שזה בצורה הזאת, אתה כבר לא עושה את זה עם כלים צבאיים, זה לא אנשים שיורים על מי שנמצא בחוץ. זה לא אנשים שרוצחים את מי שבא לתפוס אותם. ולכן את הכלים הצבאיים האמיתיים, נונטטים, ירי וכו', אתה לא מפעיל במקרים כאלה.
0: כן, הם הגיעו עם האוטו.
2: יש לך את האפשרות לדעת, נכון, אבל יש לך את האפשרות לדעת מי האנשים שנמצאים בפנים, ולעשות מעצרים מונעים עוד לפני כן. ואת הכלי הזה לקחו מצהל. הרי הפרשה של קוסרה לא מתרחשת רק בשבת האחרונה.
0: לא, ממש לא.
2: היא מתרחשת כבר במשך שבועות רבים. אתה יודע מהאנשים שפועלים בתוך המרחב הזה. למה אתה לא עוצר אותם? אתה לא עוצר אותם כי יש דברים מסוימים שאתה לא יכול לעשות. אם אתה לא יכול להוכיח, למשל, שהם עשו איזשהו פשע, או שהם עומדים לעשות איזשהו פשע, אתה לא יכול לעצור אותם.
0: סליחה, אבל מה יש שם להוכיח? סליחה, אולי אתה לא הכתובת, אבל אני באמת, אני תוהה, מסתכל על התמונות האלה, רואים תמונות של אנשים, רואים פרצופים. אני רואה פרצופים, בטח...
2: כן, אבל מה הם עושים? מה הם עושים?
0: הם נכנסים לשטח A, הם נכנסים לשטח A, הם נכנסים לבתים של תושבים מקומיים.
2: בדיוק, הם נכנסים לשטח A, אוקיי. אז הם מסכנים את עצמם.
0: אבל זה עבירה על החוק.
2: ברור שזה עבירה על החוק, אז בוא תעצור עכשיו את כל ערביי ישראל שנכנסים לשטחי.
0: הבנתי. אוקיי.
2: זה לא כזה פשוט.
0: מה שאתה אומר בעצם...
2: ברגע שאתה עוצר אותו, הוא אומר לך, אתה עכשיו עושה איפה ואיפה. את כל ערביי ישראל שנכנסים לשטחי, אתה לא עוצר. הם אזרחי ישראל, הם עוברים על החוק. אותי אתה כן עוצר. מה זה אומר? שאתה מפלה בין חוק לחוק, בין אדם לאדם. יש פה הרבה בעיות שנוצרות סביב העניין הזה, אבל... אם אתה מגדיר אותם כפושע לאומני, אתה אמור לעשות להם מעצרים מנהלים. Okay. אם מה שהם עושים זה לא בסדר בהיבט של פשע לאומני, אתה צריך לעצור אותם כפושע לאומני. ופושע לאומני עושים מעצר מנהלי עד הרגע שאתה יכול להוכיח משהו שאתה יכול להגיש כתב אישום עליו.
0: עד כמה זה, מחמיר או מחמם את השטח ביהודה ושומרון, כל האירועים האלה?
2: אני לא חושב שזה מחמם את השטח. אני לא חושב שזה מחמם את השטח. אני חושב שזה מחמם את העולם נגדנו. בעולם רואים את התמונות. בעולם רואים את ישראל לא מגיבה כראוי אל מול אזרחי מדינת ישראל שעוברים על החוק.
0: כלומר, פרסומים על זה שאנחנו בדרך לאינטיפאדה שלישית כתוצאה מהאירועים האלה, זה קצת...
2: אני לא, זה, אנחנו בדרך לאינטיפאדה שלישית בלי קשר לאירועים האלה.
0: למה אנחנו בדרך לאינטיפאדה שלישית, לדעתך?
2: לדעתי, כיוון שהרשות הפלסטינית ממשיכה לשלם למשפחות טרור, מכיוון שהרשות הפלסטינית ממשיכה, חלק מקציני הרשות הפלסטינית ממשיכים להיות גם מחבלים וגם קצינים במשטרה הפלסטינית, מכיוון שהרשות הפלסטינית מחנכת דורות שלמים של אנשים בבית ספר לשנוא יהודים, ולכן תהיה אינתיפאדה שלישית, נרצה או לא נרצה. שאלה... זה לא קשור בכלל לאם אנשים כאלה או אחרים השתלטו עד בית בקוסרה.
0: שאלה אחת על מה שקורה בלבנון לפני שנסיים. עושה רושם שצהל פועל הרבה יותר אינטנסיבית בלבנון מאשר בעבר. סיפור של אלטייר עדיין לא נפתר.
2: כן, עדיין, זה דברים שלוקחים זמן, זה לא משהו שלוקח, כי אתה לא פועל באותה עצימות שפעלת לפני כן בגלל הפסקת האש, אבל אתה צודק, עושים יותר דברים. למה עושים יותר דברים? כיוון שחיזבאללה מפר יותר את הפסקת האש. ברגע שהוא מפר את הפסקת האש, אתה יכול לפעול במקביל.
0: מה אנחנו יודעים באמת על מה שקורה בעלי טייר כרגע?
2: אנחנו יודעים להגיד את מה שהם רואים בפנים. כלומר, יודעים להגיד איפה נמצאים, או יודעים לתאר פחות או יותר איך המנהרות למטה נמצאות, לא לכל מקום עדיין הגיעו. חוץ מזה, שרכס אליטייר יושב על כפרים מאוד מאוד גדולים. יושב ליד טיבנית, יושב ליד, וואי, שכחתי כבר את השמות, נבטיה, שזה בכלל עיר ענקית, ולכן יש דברים שקורים ברכס הליטאר שהם לא דווקא מצויים ברכס הליטאר. יורים על רכס הליטאר, מגיעים בלילה כל מיני אנשים שלא אמורים להיות שם לרכס הליטאר. יש דברים שקורים שם. אני באופן אישי נפצעתי על רכס הליטאר, לא ממשהו שקרה על הרכס עצמו, אלא מישהו שעלה מארנון להליטאר, מחבלים שעלו מארנון להליטאר וירו עלינו. זה לא הליטאר, זה לא קו רכס בודד באזור שאף אחד לא נמצא בו, רק מחבלים. זה משהו הרבה יותר גדול מזה. אם אתה שואל אותי, באיזשהו שלב אנחנו נצטרך כנראה לכבוש גם את נבטיה, אבל זה כמובן לא כרגע. כרגע אנחנו נמצאים במסגרת של...
0: לכבוש את נבטיה זה סיפור גדול, זה לא...
2: זה ודאי סיפור גדול, אבל שם, אם אתה שואל אותי, אי אפשר יהיה לטהר את כל דרום לבנון בלי לכבוש את נבטיה בסופו של דבר.
0: תת-אלוף במילואים הרי כנף, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב, תודה.
2: בוקר טוב ותודה רבה.
0: מחט שומרון באינתיפאדה השנייה, קצין מבצעים של פיקוד צפון, ממקימי תנועת הביטחוניסטים. Я спросил нашего собеседника о том, что происходило в конце этой недели в деревне Кусра. Думаю, что все согласятся, тут нет, в общем, спора, что речь идет о анархистах или о преступниках, которые нарушают закон перед телекамерами. Нету спора о фактах, почему армия не препятствует. Армия пытается препятствовать, однако армии не получается препятствовать, потому что у армии забрали главное средство противодействия этому явлению — административные аресты, говорит наш собеседник. Я считал с самого начала, что это ошибка. Когда речь идет о преступниках на националистической почве, далеко не все можно доказать с самого начала. Есть очень много вопросов, которые остаются закрытыми, есть очень много вопросов, для доказательств которых требуется время, а это время можно получить только благодаря административным арестам. Поскольку новый министр обороны, но министр обороны, вступивший в должность, Исраэль Кац, одно из первых его решений было отмена административных арестов, то армия оказалась практически бессильна перед этими действиями. В конечном счете, говорит наш собеседник, давайте не будем забывать, что армия не может использовать те же самые средства в отношении этих нарушителей закона, которые она использует в отношении террористов, вооруженных террористов, которые с оружием в руках борются против государства Израиль. Они не могут использовать RPG, разумеется, и так далее, и прочие средства. Речь идет о гражданах Израиля, нарушающих закон. С этой точки зрения необходимы соответствующие ответные меры. Что вы можете инкриминировать им напрямую, говорит наш собеседник? Нарушение закона о запрете на въезд на территорию Эй. В таком случае, так сказать, арестуйте всех израильских арабов, которые делают то же самое по нескольку раз в день. Все, что происходит сейчас, находится в такой серой зоне преступлений на националистической почве, для борьбы с которыми нужны административные аресты, полагает Арель Кнафу. По его мнению, эти действия сами по себе не приведут к третьей интифаде. Эти действия наносят удар израильскому имиджу за рубежом, говорит наш собеседник. Они наносят удар по тому, как Израиль выглядит в глазах международного сообщества. И к третьей интифаде приведет тот факт, что палестинская администрация продолжает платить деньги семьям шахидов. К третьей интифаде приведет то, что палестинская автономия продолжает воспитывать детей в школах в духе ненависти к Израилю и так далее. Поэтому третья интифада будет вне связи с тем, что делают те или иные израильские нарушители закона в деревне Кусра или в других местах. Что касается Ливана, то, по мнению Ареля Кнафу, там ситуация остается запутанной. Прежде всего, ЦАЛ действует более интенсивно, потому что Хизбалла нарушает соглашение о прекращении огня. И в этом контексте действия ЦАЛа гораздо более интенсивны, чем были раньше, однако не с той интенсивностью, которая была до вступления в силу, по крайней мере, формального соглашения о прекращении огня. Гора Али-Тайр, там много подземных тоннелей и так далее, однако гора Али-Тайр — это не только место само по себе, это и деревни, которые находятся вокруг, это и возможность обстреливать этот район издалека. Я сам был ранен там, не на горе Али-Тайр, не действиями именно в этом месте, говорит наш собеседник, а обстрелами извне. И поэтому, говорит он, я полагаю, что в итоге не будет выбора, кроме как зачистить Набатию, например, от присутствия там боевиков Хизбаллы. Без этого нельзя добиться ситуации, при которой Южный Ливан свободен от Хизбаллы. С нами в эфире был Арель Кнафо, бригадный генерал запаса, командующий дивизией Самарии в период второй интифады, один из основателей движения «Абитхонисти». Мы продолжаем программу. 8 часов 31 минута. В конце недели были опубликованы подробности истории о том, как глава Шабака Ронен Барс ведомо и по распоряжению премьер-министра Бениамина Нетаньяху поддерживал контакты с представителями Хамаса в попытке обойти катарское посредничество. С нами в эфире Моше Пузайлов, бывший высокопоставленный сотрудник Шабака, Институт Мизгав по вопросам изучения вопросов национальной безопасности. Моше Пузайлов, шалом, бокер тов. לשעבר בכיר בשבק, היום חוקר במכון משגב. הקשר הישיר בין ישראל לבין חמאס, אתה יודע, אני קצת... קשה לי מאוד להתייחס. מצד אחד, זה לא נראה טוב. אנחנו, אני חושב שנסכים שנינו, שבעיצומה של מלחמה, ישראל, בזמן שהיא נלחמת בחמאס, מנהלת קשרים איתם. מצד שני, זה, הרי זה לתכלית מאוד מאוד חשובה, כמו שחרור חטופים. איך אתה רואה את הדברים האלה?
3: אני רואה שזה לא פעם ראשונה שיש קשר בין ארגוני טרור לבין ארגוני מודיעין של המדינה שנלחמת בהם. אנחנו יודעים שאלמלא היה קשר חשאי אבל ישיר במקרה של גלעד שליט, אז כנראה שהוא נשאר עוד כמה שנים בשבי החמאס. הדבר הזה הוא מקובל והוא קורא, תזכרו שארגוני ביון הם לא משרד החוץ, ולא אומר שאתה מקיים קשר כזה באמצעות ארגון ביון, שאתה מכיר בזכותו של ארגון הטרור להתקיים ושאתה מפסיק להילחם בו. זה רק אומר שאתה לפעמים צריך לתכלית ראויה לעשות את המעשה הזה כדי לקדם אינטרסים של המדינה שלך. צריך לשאול פה, אני לא חושב שבעצם העובדה תתנהל קשר כזה, יש איזו הפתעה גדולה. אני חושב שצריך לשאול פה יותר את למה ישראל הרגישה שהיא זקוקה לערוץ שעוקף את המתווכות, במיוחד את קטר. ואני מניח שגם זה לתכלית ראויה, משום שמדינת ישראל כנראה באותו שלב, אני מזכיר, באותו שלב היה אחרי שחמאס רצח 6 חטופים.
0: כן.
3: מדינת ישראל הרגישה שהצינור שהיה בקשר בין ישראל לחמאס הפך להיות חסם, וישראל הרגישה צורך לעשות את זה. גם במקרה של גלעד שליט, אגב, היה דבר דומה.
0: משה, אני רוצה לשאול אותך, סליחה שאני כותב אותך, אני רוצה לשאול אותך שאלה כמעט אפיקורסית. אם אנחנו היינו בקשר עם החמאס ב-2011 סביב גלעד שליט, אם אנחנו היינו בקשר עם חמאס ב-2014 בזמן צוק איתן, אם אנחנו היינו בקשר עם חמאס ב-2023 או 4 אחרי הטבח של 7 באוקטובר, אולי נפסיק לעשות הצגה ופשוט ננהל קשרים גלויים עם חמאס?
3: תראה, זה בלתי אפשרי באמת לנהל איתם קשרים. אתה מבין, יש פה ארגון שהחלום שלו זה שמדינת ישראל תושמד. אז אתה יכול פר מקרה ספציפי כזה או אחר לנהל מגעים כשאתה מנהל באותו זמן במקביל גם לחימה, כי אתה פשוט לא יכול. הארגון הזה, אנחנו עוד פעם, כל פעם שאנחנו רואים טיפה של מה שאנחנו מפרשים רצון טוב, אנחנו כבר כולם אומרים, הנה החמאס נהיה פרגמטי, אפשר לדבר איתם, אפשר לנהל איתם
0: דברים. זה ברור שלא.
3: לא, זה לא, זה לא אפשרי. אז אתה לפעמים צריך לאכול עם השטן, מה אתה עושה? אתה הולך לשולחן ואתה מבין, אז לגרוך, אין מה לעשות.
0: זה היה כי אנחנו לא יכולנו להשיג דברים, לדעתך, זה היה כי אנחנו לא יכולנו להשיג דברים באמצעות תיווך קטרי, או תיווך קטרי זה היה ככה דבר יותר גרוע מבחינתנו מאשר שיחות ישירות עם חמאס, חשאיות כמובן.
3: תראה, אני לא יודע להגיד את זה בוודאות, אבל אני חושב שעצם העובדה שישראל פונה לערוץ כזה, היא מלמדת שפחות ופחות סומכים על הערוץ הקטרי. וזה נכון לעשות את זה. תראה, לפעמים מתווך הוא מתווך, ולפעמים הוא מתווך הגון והוא מתווך טוב. אבל לא פעם, מתווך יש לו אינטרסים, ואז הוא נהיה חלק מהמשחק. אני מניח, ישראל הרגישה באותו שלב שקטר הפכה להיות שחקן בתוך המשחק, היא מנסה לממש אינטרסים שלה, ולא אינטרסים של מדינת ישראל, וזה היה המקום לנסות לבחון את זה, איך אתה בוחן את זה, באמצעות, לפעמים, קשר חשאי, אבל ישיר לאותו ארגון.
0: יכול להיות שאנחנו מנסים עוד שאלה אפיקורסית, יכול להיות שאנחנו מנסים לשמר את חמאס אולי מוחלש, אולי לא רוצה להשתמש במילה מורתע, אבל מוחלש בהחלט, אבל כגוף שמולו אפשר לנהל עניינים בחשאיות ברצועת עזה?
3: אני לא מאמין בתיאוריה הזאת. אני חושב שאילו האפשרויות המדיניות היו כולן לטובת מה שמדינת ישראל צריכה, אז היו מבדים מוות מוחלט של הארגון הזה ברצועה. אני חושב שאנחנו קצת שוכחים, אבל בסופו של דבר נאלצנו לעשות איתם הסכם, משום שהיו להם כמעט 250 חטופים בידיים, ואנחנו עשינו מסע ומתן מעמדת נחיתות בולטת. היינו צריכים להתפשר על משהו. התכלית הזאת הייתה ראויה. אני חושב שאנחנו בהתדנות ראשונה, שתיקרה בידינו, אנחנו צריכים להמשיך ולהלום בחמאס. תראה, עדיין עושים את זה. אבל אנחנו עוד לא מגיעים למצב של הכרעה, משום שאנחנו כנראה מחויבים למטווחות בינלאומיות שהתחייבנו להן להתנהל בצורה
0: מסוימת. לפני שניפרד, אני ראיתי אותך אתמול בכתבה על מרואן ברגותי. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו שומעים הרבה על אפשרות שהאיש הזה יהיה מנהיג פוליטי של רשות הפלסטינית. אני רוצה לשאול אותך מתוך ניסיון שלך, אם זה טוב ליהודים.
3: מהניסיון שלי זה רע ליהודים. הרי היהודים לא יכולים לשלוט באמת בכל סיטואציה וסיטואציה. מרואן ברגותי, מההיכרות שלי איתו, הוא לאומן שלא מכיר בזכותה של ישראל, ויש לו רצון עד להקים מדינה פלסטינית, ואם צריך לעשות את זה באמצעות שפיכות דמים, הוא כבר הוכח שהוא יודע לעשות את זה. איש אסטרטג, וזאת המטרה שלו בחיים. אני חושב שאם הם היו רוצים שלום, כבר היה יכול להיות שלום מזמן, אבל הם לא רוצים שלום. הם רוצים שלום בתנאים שלהם, והתנאים שלהם זה התנאים שיחסלו את מדינת ישראל.
0: מרואן ברגותי הוא לא פרגמטיסט, זה מה שאתה אומר לי.
3: כן, אתה יודע, זה בסוף כל, תסלח לי, אבל כל מחבל שלובש חליפה ומחייך, אנחנו כבר נותנים לו את ההגדרה, הוא פרגמטי.
0: נכון.
3: עשינו את זה עם סינואר, עושים את זה עם הנשיא של סוריה. אני אומר לך, בסוף יושבים שם אנשים שיש להם חלום שאנחנו לא נחיה כאן.
0: משה פוזלוב, לשעבר בכיר בשבק, היום יש ממכון משגב למחקרי ביטחון לאומי. המון המון תודה. בוקר טוב. Я спросил нашего собеседника вот об этих контактах, которые поддерживал Израиль с Хамасом. Прежде всего, нет ничего нового в том, что разведывательные структуры поддерживают контакты с террористическими организациями. в то время как государство ведет с этими террористическими организациями войну, говорит наш собеседник. Речь не идет о признании Хамаса как такового. Речь идет о каких-то связях, которые необходимы для достижения определенной цели. Так было во время переговоров по Гиладу Шалиту. Если бы этих контактов не было, то Гилад Шалит оставался бы в руках Хамаса еще много лет. То же самое было сейчас. Я напомню, говорит наш собеседник, что эти контакты велись после убийства шестерых заложников в плену Хамаса в конце августа 2024 года. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, мы находились в очень тяжелой ситуации. Судя по всему, отмечает Моше Пузайлов, эти переговоры велись на фоне того, что катарское посредничество себя либо исчерпало, либо в тот момент не доказывало. Это не означает, что мы можем себе позволить беседовать с Хамасом на уровне правительств, имеется в виду признание Хамаса как политической структуры. В конечном счете цели Хамаса не изменились, несмотря ни на какие соглашения. Как только мы надеемся на то, что вот Хамас стал чуть более прагматичным, чуть менее агрессивным, чуть менее стремящимся в данный момент уничтожить государство Израиль, мы обнаруживаем, что все это совершенно иначе. И ситуация совсем другая. И поэтому, говорит наш собеседник, я полагаю, что такие контакты, возможно, были оправданы, но они ничего не говорят о политических перспективах. Я не думаю, я не согласен с теорией о том, что мы хотим сохранения Хамаса, ослабленного Хамаса в секторе Газа. Я хочу напомнить, что все эти контакты были в то время, когда в руках Хамаса находилось 250 израильских заложников. Мы вели переговоры в очень плохой позиции, в позиции слабости, и должны были чем-то пожертвовать, должны были пойти на какой-то компромисс, и вот это так было, были эти переговоры. И еще раз, это не означает, что Израиль готов на... если бы были все возможные политические перспективы перед Израилем, то, разумеется, Хамас был бы уничтожен. Я полагаю, что в итоге это произойдет, но не сейчас, потому что сейчас Израиль обязан хранить те обязательства, которые он взял на себя перед посредниками. А что касается Маруана Баргути, в сюжете, о котором принимал участие накануне на КАН-11 Моше Пузайлов, он говорит о том, что у нас есть ошибочное представление о том, что когда террорист надевает костюм, он становится прагматичным политиком. Нет, Моше Пузайлов говорит о том, что Маруан Баргути остался террористом, тем же террористом, которым он был, стремящимся к созданию палестинского государства, если нужно, то за счет уничтожения государства Израиль. Никто из них не стал стремиться к миру рядом с государством Израиль, потому что если бы это было так, то мир давно бы уже настал. Моше Пузайлов, бывший высокопоставленный сотрудник Шабака, а ныне сотрудник института МИСГАВ по изучению вопросов национальной безопасности. 8:42. Продолжаем программу. Президент США Дональд Трамп объявил о заключении исторической нефтяной сделки между США и Венесуэлой. Что это за сделка? С нами в эфире профессор Эйтан Гильбоа, американист, Бар-Илан университет и университет Райхмана. Профессор Эйтан Гильбоа, шалом.
4: Шалом, бокетов.
0: Алейзе иската меа шель нефт муль Венесуэла медабер Дональд Трамп.
4: טוב, קודם כל, אחד המטרות העיקריות של סילוק ניקולס מדורו, הנשיא הקודם של ונסואלה, שכוחות אמריקאים אסרו אותו, הביאו אותו לארצות הברית ומחכה למשפט, אחת המטרות העיקריות הייתה להשתלט על הנפט של ונסואלה, בשני מובנים. אחד, זה מוסיף ליכולת הנפט של ארצות הברית, שגם ככה היא מאוד גדולה, זה רווחים כלכליים, וזה מניעת נפט ממדינות כמו קובה, שהיו תלויות לגמרי בניקרגווה. אז עכשיו מדובר על זיכיונות שמאפשרות לחברות אמריקאיות למעשה להשתלט על שדות הנפט המאוד עשירים, ונצולה יש עתודות נפט עצומות. אז זה רווח כלכלי, וטראמפ הוא איש עסקים, מה שאכפת לו מה שקורה בעולם זה רק רווחים ועסקים, ולכן זה נראה תוצאה ישירה של הפעולה נגד מדורו. המשטר הנוכחי בוונסואלה של רודריגז הייתה סגנית הנשיאה, הנשיא של ניקולס מדורו, אבל היא משתפת פעולה באופן מלא עם ארצות הברית, וכך שאלה הם הדברים שנוגעים לוונצואלה
0: כרגע. לא נעים לי להגיד, אבל זה הסכם בין שתי מדינות, או שזה קנייה של וונצואלה לארצות הברית שלמעשה שולטת שם?
4: קנייה של וונצואלה. זאת אומרת, למעשה מה שטראמפ אמר למשטר לרודריגז, אבל לא שינו שם את המשטר, המשטר עדיין גרוע מאוד, אבל וזה הייתה אחת הבעיות, שטראמפ החליט להשאיר את המשטר שם, אבל הוא כתוצאה מכך הוא משיג את ההישגים שהוא מעוניין בהם. יהיו פתירות שבה מתישהו, אנחנו לא יודעים מתי. הדמוקרטיה זה הדבר האחרון שמעניין את טראמפ, מה שמעניין אותו זה רווחים. אז אתה צודק, כן? האמריקאים הגישו לרודריגז מסמך כזה, מסמך פנייה, כמו שהם דורשים מאיראן, דרך אגב. הם גם דורשים מאיראן להיכנע. מסמך פנייה, ורודריגז, אין אפשרות להגיד לא.
0: תגיד, מה שקורה באיראן זה גם קשור בנפט, כמו שרבים חושבים? זאת אומרת, בעצם רצון לשחזר במימדים אולי גדולים יותר את מה שקרה בוונצואלה.
4: אי אפשר להגיד שזה רק נפט, אבל זה גם נפט. זה לא השיקול העיקרי. בנסואלה אני חושב שזה היה שיקול עיקרי, וגם איזה מסר לכל המשטרים באמריקה הדרומית והמרכזית, ששולטים בהם שליטים שמאלנים. זה הצליח בכמה מקומות, למשל בקולומביה עכשיו היה חילופי משטר משמאל לימין, אז הוא תומך במשטרים האלה. אצל איראן, אני חושב שיש מגוון של נושאים. אני חושב שבאמת הבעיה העיקרית שטראמפ הבין אותה, שזה הנושא הגרעיני, שאי אפשר לאפשר למשטר קיצוני, אידיאולוגי, שרוצה להשתלט על כל המזרח התיכון, אולי אפילו על כל העולם, זה מה שהם אומרים, לאפשר לו את זה. אבל השתלטות על הנפט של איראן, זה בהחלט גם היה שיקול. בינתיים צריך להגן על הנפט של מדינות המפרץ שהן שותפות של ארצות הברית, והן מאוד מאוד ספקניות לגבי הרצון והיכולת של ארצות הברית להגן עליהן.
0: ארצות הברית באמת מעוניינת להגן עליהן? כאילו יש למה לצפות לאיחוד האמירויות ומדינות כאלה?
4: תשמע, אני חושב שיש פה סיפור גדול שבארץ לא שמו לב אליו.
0: כן.
4: כי ברגע שארצות הברית מודיעה והיא מחפשת מקומות אחרים לבסיסים אמריקאים. הלו כמה מדינות, כולל בחרן והאמירויות וקטר וקווייט, יש להם בסיסים אמריקאים שם. והבסיסים האלה נועדו להגן עליהם. מה שקרה במלחמה באיראן, המלחמה הישראלית-אמריקאית באיראן, זה בדיוק ההפך. שהם הפכו להיות מטרה לתקיפות איראניות. האמריקאים לא מרוצים מזה שנפגעו הבסיסים שלהם. ועד כמה שאני מבין, היו פגיעות מאוד רציניות בבסיסים האלה. זאת אומרת שזה לא... השאלה שעומדת עכשיו בפני ממשל טראמפ זה, האם לשקם את הבסיסים האלה, או בכלל להעביר אותם למקום אחר. וכשמדובר להעביר אותם למקום אחר, כמו ישראל למשל, אז זה מראה שלמדינות המפרץ, שאי אפשר לסמוך על ארצות הברית.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת פוליטית על ארצות הברית. פורסם שפיט הקסט מועמד לנשיאות, הוא מכחיש את זה. עד כמה יש לו באמת בסיס כוח, במידה והוא ירצה?
4: יש לו בסיס כוח. הוא כן מעוניין להתמודד על הנשיאות. בדרך כלל באופן מסורתי, בממשל מכהן, גם הנשיא יש לו יתרון על כולם. זאת אומרת, במקרה הזה זה סגן הנשיא ג'יימס די ונס. אבל רוביו גם רוצה להיות מועמד. שאלו את טראמפ, טראמפ אמר שוונס מועמד לנשיא ורוביו מועמד לסגן נשיא, זה הצוות הטוב ביותר. הוא לא רצה שיש שם איזה סכסוכים. את פיט הקסט, יש אולי עוד טאקר קרלסון מדובר עליו, שהוא שונא ישראל גדול, גם רוצה אולי להיות מועמד לנשיאות.
0: רק זה מה שחסר לנו, כן.
4: רק זה, נכון, רק זה מה שחסר לנו. אז אין ספק, יש עוד זמן, יש שנתיים וחצי, זה לא הרבה זמן, כי המרוץ...
0: זה אוטוטו יתחיל.
4: אוטוטו יתחיל, במועמדים גם של הדמוקרטים וגם של הרפובליקנים. אני מעריך איך זה יתחיל בסביבות ינואר, פברואר 27, שנה לפני הבחירות המקדימות בשתי המפלגות לבחירת מועמדים לנשיאות, זה בדרך כלל מתחיל בפברואר.
0: כן.
4: בפברואר 28 יתחילו הבחירות, נובמבר 28 יתחילו הבחירות הפריימריז. בנובמבר 28 זה הבחירות לנשיאות, אז כן, אז עכשיו כבר יש אנשים שאומרים, אני רוצה להיות מועמד.
0: אימור שלך מועמד של רפובליקאים זה ונס בסופו של דבר?
4: לא, אני לא יכול לאמר על דברים כאלה, אבל אני יכול להגיד לך שפיט הקסט, הסיכוי שלו מותנה רק בתוצאות המלחמה. כי הוא למעשה, היום קוראים לזה, כן, שר המלחמה, רם שינה את זה, אם המלחמה תיראה כהצלחה, אז הוא יהיה מועמד, יהיה טוב, אם המלחמה תיראה ככישלון, אז הוא לא יוכל בכלל להתמודד.
0: זה ברור. פרופסור איתן גלבוע, ים תודות. Бокер тов.
4: Здорово. Шалом-шалом.
0: Шалом-шалом вам лиха. Я спросил нашего собеседника о соглашении, грандиозном соглашении, как его называет Дональд Трамп, между США и Венесуэлой. Собственно говоря, вся цель операции США по смене режима Венесуэлы было захватить источники нефти в этой стране, контролировать источники нефти в этой стране. Трамп бизнесмен. Его, в общем, демократия мало интересует, и вообще мало что интересует, кроме бизнеса и доходов. С этой точки зрения он многого добился. Нынешний режим Венесуэлы полностью подчинен Соединенным Штатам Америки, и поэтому, несмотря на то, что Родригес, так, кто сегодня занимает должность президента Венесуэлы, была заместителем Мадуро, она полностью выполняет распоряжение президента США, и поэтому то соглашение, которое сейчас подписано, это скорее капитуляция. Капитуляция венесуэльского режима перед США, чем какая-то серьезная сделка. В целом же, говорит наш собеседник, мы находимся в ситуации, когда Дональд Трамп расширяет поиски своих источников нефти. То, что происходит сегодня в Иране, это не только нефть, безусловно, но это в том числе нефть. И поэтому, говорит наш собеседник, не исключено, что это будет иметь свое влияние. Но сейчас США заняты тем, чтобы защищать источники нефти в странах Персидского залива. И я не уверен, говорит наш собеседник, что они будут этим заниматься. Что касается политической составляющей происходящего в США и публикации о том, что министр обороны, точнее говоря, министр военных действий Пит Хексет хочет быть кандидатом от республиканской партии на пост президента. Он хочет быть, и у него есть некая база политической силы. Всегда считается, что в действующей партии наибольшее преимущество имеет вице-президент. Президент США говорил о том, что с его точки зрения Джей Ди Вэнс должен быть президентом, Марко Рубио, госсекретарь, должен быть вице-президентом. Есть разные сложности, связанные с этим. Там еще есть Такер Карлсон, который хочет баллотироваться, известный ненавистник Израиля и многое другое. В любом случае, для того, чтобы Пит Хексет смог быть кандидатом, ему необходимо добиться успеха в этой войне. Если он добьется успеха в этой войне, то он будет кандидатом, а если нет, то его может быть кандидатом, по крайней мере, может рассчитывать на то, чтобы быть кандидатом. Если нет, то его шансы равны нулю. Все это мы увидим очень скоро, несмотря на то, что до выборов еще достаточно много времени. Борьба идет в полный ход. Где-то в январе-феврале определятся кандидаты от республиканской партии, не кандидаты, а кандидаты, которые будут бороться между собой. Окончательно это определится в середине следующего года. Эйтан Гильбоа с нами был в эфире. Профессор Эйтан Гильбоа, американист, Барландский университет и университет Райхмана. 8.53, последняя тема нашей программы. Три дня Киев находится под непрерывным обстрелом. Что происходит в столице Украины? Что готовит Украина в контексте заявления президента Зеленского о новой фазе войны? Александр Мамай с нами в эфире, журналист и военный обозреватель «Украина». Господин Мамай, доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Прежде всего, хотел воспользоваться вашим комментарием по поводу, для того, чтобы получить какое-то представление о том, что происходит в Киеве в настоящий момент.
5: Да, я как раз сегодня ночью приехал в Киев со востока Украины. И, ну, вы знаете, на улицах, в том числе в Бучанском районе, где окружная Киева, я не увидел никаких проблем с трафиком, с проездом по улицам. Но в то же время я, конечно же, в контексте и вижу все свежие новости. И вот эта трагедия, а я напомню, что сегодня в Киеве объявлен день траура, погибли 37 как минимум 37 людей, киевлян и жителей Киевской области в Бучанском районе, которые погибли, как я понимаю, из-за того, что российская ракета, а точнее реактивный «Шахед», попал в арсенал, в склад, где был наш БК, украинский БК, боекомплект, склад. И, как мы знаем, Зеленский, президент Украины Зеленский, он очень резко отреагировал и сказал, что будет уголовное дело и будут разбираться, почему после прошлой ситуации в тоже соседнем районе, в Киевской области, где похожая ситуация была, не сделали выводов и оставили такой же склад возле гражданских.
0: И когда был последний раз звучал сигнал тревоги в Киеве?
5: Да, вот, мне кажется, минут 15-20 назад. То есть,
0: собственно говоря, напряженность сохраняется.
5: Да, очень сильно участились сигналы тревоги, и мне так кажется, что больше 10-15 раз в сутки сейчас в Киеве, в Киевской области звучит сигнал тревоги. То есть мне кажется, что сейчас Москва делала ставку на истощение как моральное, физическое, так и экономическое Киева, Киевской области.
0: Как вы понимаете, почему именно сейчас было принято такое решение, почему именно сейчас обострение?
5: Как мне кажется, потому что я слежу за этой темой достаточно долго, Кремль понимает, что иные тактики уже себя исчерпали. И эта тактика, наверное, единственная, кроме ядерного тактического оружия, что Кремль рассчитывает на это как что-то, как геймченджер, что может реально повлиять на ситуацию в Украине.
0: Президент Украины Зеленский заявил о новой фазе войны. С вашей точки зрения, что имеется в виду?
5: Я думаю, что это, во-первых, резко

זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנים ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

בשביל מלטן דקי. זה מהחליבה, אני לא יכול להזיז את הרגל. אתם חושבים אני עוד רווק, לא באשמתי, נשבע לכם, אמא שלי. אמא שלי אמרה לי, אינגלה לא תוכל להתחתן, אז שלא תמצא בחורה כמוני. חיפשתי ולא מצאתי. עד שיום אחד מצאתי חתיכה פצצה, כמו, כמו אמא שלי. אז האבא זרק אותה מהבית. והביאו לי שטחנים במושב, הביאו לי חתיכות, אחת לנגרית כזו. כמו אולסי פרי, כדי לראות אותה פעם אחת, הסתכלתי פעמיים ולא ראיתי אותה. ואחת הביאו לי כזו, לא שמנה, מלאה. הלכתי לקולנוע, קניתי שלושה כרטיסים ולא היה לי איפה לשבת. אבל לא כמו סורבילה, עוד מעט תראו אותה, היא תוציא את הראש. סורבילה אחרת, מזל שהיא הולכת עם מגן דוד פה, אז אני יודע איפה קדימה ואיפה אחורה, אחרת לא הייתי. סורבילה!

0: Добрый день! Здравствуйте! В эфире дайджест программы «Особый случай». В ближайший час вы услышите наиболее интересные эпизоды нашей программы, которые выходили в эфир в последние несколько месяцев. Продюсер Лина Липкин, музыкальный редактор Таня Барская, за операторским пультом Хэн Ос, у микрофона Яна Брискман. И мы начинаем. Согласно данным Института национального страхования, которые были опубликованы сегодня, лишь 60% родителей самостоятельно выбирают, куда вложить деньги по программе сбережения каждому ребенку «Хисахон лехоль елит». Остальные 40% доверяют выбору Института национального страхования. Вот как работает эта программа, судя по всему, не все понимают. И как она работает для детей, которые репатриировались и вернулись или вернулись в Израиль вместе с родителями? Об этом поговорим с Ционом Мизрахи, руководителем департамента по вопросам детей в Институте национального страхования. Цион Мизрахи, Минаэль Тхум Бахир Ерладим, шалом леха, эрев тов.
1: Эрев тов.
0: קראנו את הנתונים של ביטוח הלאומי ואנחנו רואים ש-60% מההורים הם באמת באופן אקטיבי בוחרים את המסלול של חיסכון לכל ילד. זה אומר ש-40% לא פועלים אקטיבית ויכול להיות שזה בגלל שלא כולם כל כך מכירים את התנאים ואת התוכנית. לכן החלטנו שוב לדבר על התוכנית חיסכון לכל ילד. נזכיר למאזינינו איך זה עובד. האם תוכל לפרט?
1: טוב, אז אני קודם כל שמח שאני בשידור. אז קודם כל אני אגיד כמה מילים. הביטוח הלאומי מציג בכל שנה, וגם בשנה הזאת, מתוך אחריות ציבורית למוביליות החברתית ולסיוע לצמצום פערים, דוח בנושא תוכנית חיסכון לכל ילד. בדוח הזה אנחנו רואים חשיבות גדולה לעצם המעורבות של ההורים. אנחנו רוצים, למעשה בביטוח הלאומי, ואנחנו, תאמיני לי, יאנה, אנחנו הופכים אבן על אבן, כדי להבטיח שלכל ילד בגיל 21 יש סכום משמעותי בתחילת חייו הבוגרים. ואני בדיוק כאן בשביל לעזור להורים, לילדים, כדי לראות איך אנחנו בסוף משפרים ודואגים לכל ילד שייצא עם סכום משמעותי לתחילת חייו הבוגרים. וכמו שאמרת, בואי נספר מה זה תוכנית חיסכון לכל ילד. למעשה כל ילד במדינה מקבל 58 שקלים כל חודש לתוכנית חיסכון, ויש באפשרות ההורה להכפיל ולהגדיל באופן משמעותי את הסכום בעוד 58 שקלים.
0: כן.
1: עכשיו, החיסכון הזה נצבר בכל חודש 58 שקלים שלנו ועוד 58 שקלים של ההורה. ההורה יכול לבחור

0: Добрый день! Здравствуйте! В эфире дайджест программы «Особый случай». В ближайший час вы услышите наиболее интересные эпизоды нашей программы, которые выходили в эфир в последние несколько месяцев. Продюсер Лина Липкин, музыкальный редактор Таня Барская, за операторским пультом Хэн Ос, у микрофона Яна Брискман. И мы начинаем. Согласно данным Института национального страхования, которые были опубликованы сегодня, лишь 60% родителей самостоятельно выбирают, куда вложить деньги по программе сбережения каждому ребенку Хисахон Лехоль Йелед. Остальные 40% доверяют выбору Института национального страхования. Вот как работает эта программа, судя по всему, не все понимают. И как она работает для детей, которые репатриировались и вернулись или вернулись в Израиль вместе с родителями? Об этом поговорим с Ционом Мизрахи, руководителем департамента по вопросам детей в Институте национального страхования. Цион Мизрахи, Минаэль Тхум Бахир Ерладим, шалом леха, эрев тов.
1: Ай, эрев тов.
0: קראנו את הנתונים של ביטוח הלאומי ואנחנו רואים ש-60% מההורים הם באמת באופן אקטיבי בוחרים את המסלול של חיסכון לכל ילד. זה אומר ש-40% לא פועלים אקטיבית ויכול להיות שזה בגלל שלא כולם כל כך מכירים את התנאים ואת התוכנית. לכן החלטנו שוב לדבר על התוכנית חיסכון לכל ילד. נזכיר למאזיננו איך זה עובד. האם תוכל לפרט?
1: טוב, אז אני קודם כל שמח שאני בשידור. אז קודם כל אני אגיד כמה מילים. הביטוח הלאומי מציג בכל שנה, וגם בשנה הזאת, מתוך אחריות ציבורית למוביליות החברתית ולסיוע לצמצום פערים, דוח בנושא תוכנית חיסכון לכל ילד. בדוח הזה אנחנו רואים חשיבות גדולה לעצם המעורבות של ההורים. אנחנו רוצים, למעשה בביטוח הלאומי, ואנחנו, תאמין לי, יאנה, אנחנו הופכים אבן על אבן, כדי להבטיח שלכל ילד בגיל 21 יהיה סכום משמעותי בתפילת חייו הבוגרים. ואני בדיוק כאן בשביל לעזור להורים, לילדים, כדי לראות איך אנחנו בסוף משפרים ודואגים לכל ילד שיצא עם סכום משמעותי בתפילת חייו הבוגרים. וכמו שאמרת, בואי נספר מה זה תוכנית חיסכון לכל ילד. למעשה כל ילד במדינה מקבל 58 שקלים כל חודש לתוכנית חיסכון, ויש באפשרות ההורה להכפיל ולהגדיל באופן משמעותי את הסכום בעוד 58 שקלים.
0: כן.
1: עכשיו, החיסכון הזה נצבר בכל חודש 58 שקלים שלנו ועוד 58 שקלים של ההורה. ההורה יכול לבחור האם הוא רוצה לחסוך את הכסף בקופת גמל או בבנק, וזה נושא תשואות, וככה בכל חודש הסכום עולה, יש אפקט של ריבית לריבית, שזה האפקט הכי משמעותי בתוכנית. כך שבסוף הילד בגיל 21 יכול לצאת עם סכום של משמעותי מאוד של כמה עשרות אלפי שקלים לתחילת חייו הבוגרים. סכום לא מבוטל.
0: כן, זה נכון. אני אתרגם את החלק הזה, ואני חייבת להגיד ששני הילדים שלי שהם כבר יותר מבוגרים מגיל 20, באמת מאוד שמחו לקבל מתנה כזאת ליום הולדת 21. Институт национального страхования каждый год публикует эти данные, и каждый год заботится о том, чтобы каждый ребенок получил ту сумму, которая ему прочитается. И если мы говорим об этой программе, то от Института национального страхования каждый ребенок получает 58 шекелей, и родители могут добавить ему еще 58 шекелей. Эти деньги собираются или на определенном счету в банке, или же в пенсионной кассе, и, естественно, там есть различные накопительные проценты, и в 21 год или в 18 лет ребенок может получить всю эту сумму. Это очень хорошо, когда он начинает свою взрослую жизнь, имея несколько десятков тысяч шекелей или 10 тысяч шекелей. Я должна сказать, что вот на примере моих детей это действительно очень и очень хорошо. Бая по ледати, что ההורים צריכים לבחור איפה לחסוך ולמה. ולא כולם כל כך מבינים מה הם צריכים לבחור ואיך הם צריכים לבחור את המקום בו הם חוסכים את הכסף לילדים.
1: אז קודם כל, אני רוצה רק לפני לדעת איפה, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. מילת המפתח פה היא מעורבות. אנחנו רוצים, קודם כל, שכל הורה ידע איפה החיסכון שלו. אני, למען אמת, יש לי גם חברים שלפעמים לא יודעים איפה החיסכונות של הילדים שלהם. קודם כל, הבסיס זה, ואולי לפעמים מפחדים מבירוקרטיה או מדברים, האתר שלנו אפס בירוקרטיה. נכנסים לאתר של הביטוח הלאומי באופן קל, ברור ונגיש, רואים קודם כל איפה נמצא החיסכון של הילד שלי נכון להיום. האם אני מכפיל הילד נכון להיום? קודם כל לדעת מה אני עושה, איפה הכסף, האם אני מכפיל לו, זה דברים בסיסיים שכל הורה לילד צריך לשאול את עצמו וללכת אפילו עכשיו בתום השידור ולבדוק איפה הכספים של הילד. זה הדבר הבסיסי שאני חושב שכולנו מחויבים כלפי הילדים שלנו קודם כל.
0: אוקיי, אז בוא נדבר על הילדים שנולדים עכשיו בישראל. אחרי שנולד הילד וההורה מתחיל לקבל קצבת ילדים, הוא צריך לרוץ לבנק, הוא צריך לרוץ לביטוח לאומי ולדאוג שהכספים האלה הגיעו לאיזשהו מקום?
1: לא, אפס, כמו שאמרתי, אפס בירוקרטיה. ברגע שהילד נולד אחרי שבוע הוא מתחיל לקבל קצבת ילדים, ומאותו רגע הוא יכול לבחור, להיכנס לאתר של הביטוח הלאומי, יש לו חצי שנה. נתנו חצי שנה להורה, זה לא יום, לא יומיים, יש לך מספיק זמן להתייעץ עם חברים, להתייעץ עם יועצים, להתייעץ עם משפחה, להתייעץ איפה לשים את החיסכון, כי בסופו של דבר, אמרתי לך, זה בסופו של דבר שווה עשרות אלפי שקלים לילד. יש לך מספיק זמן, לא למהר, להיכנס, לראות אתרים שונים, להתייעץ עם אנשים, עם אנשים שמבינים, לראות איפה אני שם את הכסף.
0: אוקיי.
1: והאם אני מכפיל, כי אני חושב שההכפלה היא האפקט אחד המשמעותיים, כמו שאמרתי, ביותר. ולבחור, האם בבנק או קופות גמל יש לכל אחד מאיתנו חברים, יועצים, משפחה שאולי מבינים בזה קצת יותר, ושווה לי להתייעץ איתם. זה...
0: ההורה מקבל הודעה שבוע אחרי שילד נולד, או שהוא צריך בעצמו כבר להתחיל לחשוב על זה?
1: כמו שאמרתי, אנחנו הופכים עולמות כדי שההורה יבחר. כשילד נולד, אנחנו ישר מודיעים להורה, על האפשרות שלו לבחור, ולאורך כל השישה חודשים האלה אנחנו שולחים מדי חודש מסרון לאבא ולאמא. בואו תעשו חיסכון, בואו תבחרו כדי שהילד לא תהיה לו ברירת מחדל, רק שאני רוצה שיהיה מובן. בסופו של דבר גם אם ההורה לא בוחר, אנחנו בוחרים בשבילו. לכל ילד יהיה תוכנית, אבל היא התוכנית שביטוח לאומי יבחר, ולא בטוח שזו תוכנית שההורה יבחר. מצד שני גם בטוח לא תהיה הכפלה, כי אנחנו לא יכולים להכפיל ולהוריד את הכסף מהקצבת ילדים, אלא זה באפשרות ההורה לעשות את זה. לכן, מעורבות.
0: אני אתרגם את החלק הזה, ואז אנחנו נעבור לילדים עולים ותושבים חוזרים. Мой собеседник говорит о том, что нужно обязательно проверять, где находится ваша касса, где нах...

0: эти деньги. Они получают постоянное смс-сообщение, чтобы они не забыли об этом. Ну, а если родители все равно не могут определиться или забыли, или как-то у них это прошло мимо них, то сам Институт национального страхования выбирает то место, где будут храниться деньги ваших детей. И это очень важно знать, если вы самостоятельно не выбрали после рождения вашего ребенка вот эту сберегательную программу, за вас выбрал Институт национального страхования. Вам только нужно проверить, где находятся эти деньги, и если есть какие-то варианты, вы просто можете перейти в другое место. מה לגבי ילדים שהם עולים או ילדים לתושבים חוזרים? כלומר, ילדים שנולדו לאזרחי ישראל שחזרו מחו"ל להתגורר בישראל. איך עובדת התוכנית הזאת לגביהם?
1: קודם כל, ברגע שהורה או עולה לישראל או חוזר כתושב חוזר לישראל וחי פה כמרכז חיים, הוא זכאי לקצבת ילדים. בדרך כלל זה קורה דרך משרד הקליטה, אם הוא בא, זה קורה באופן אוטומטי, והוא לא צריך להגיש לנו כלום, אבל אני בכל מקרה ממליץ לכל הורה שנכנס לארץ, או כעולה, או כתושב חוזר, לבדוק את הזכאות שלו בקצבת ילדים, וכמו שאמרתי, היום אפשר לבדוק את הזכאות בקלות באתר שלנו, ולראות את הזכאות, ואם לא, אז להגיש תביעה, שזה גם משהו שאנחנו מטפלים בה במהרה. כל ילד שיתחיל לקבל קצת ילדים ותוגש עבורו תביעה, באופן אוטומטי, כמו נולד חדש, יש לו עוד פעם מאותו רגע 6 חודשים לבחור איפה הוא רוצה את התוכנית, באיזה מסלול הוא רוצה את זה, האם הוא רוצה להכפיל כן או לא. לכל ילד כזה, עוד פעם לכל הורה, תינתן תקופה של 30 יום, שזה מספיק זמן להחליט איפה הוא רוצה את התוכנית. עוד פעם, אם הוא לא יחליט, ביטוח לאומי יפתח לו מיוזמתו. אבל עוד פעם, אני חושב שמן הראוי זה שההורה יבחר, יהיה מעורב, יכפיל אם הוא רוצה, והילד שלו ייהנה מסכומים משמעותיים, כפי שאמרתי.
0: אבל נגיד אם ילד מגיע בגיל 15, הוא ייהנה רק מ3 שנים של החיסכון, ולא מ18,
1: כמו כל ישראלים. קודם כל אני מאוד שמחה על השאלה הזאת שאת שואלת. אז קודם כל התוכנית היא באמת מאותו רגע שהוא זכאי לקצת ילדים, זה אומר שאם הוא בא לארץ בגיל 15, הוא יהיה זכאי לקצת ילדים, אנחנו משלמים עד גיל 18, אבל תשימי לב שהתוכנית יכולה להימשך גם עד גיל 21, ואנחנו מעודדים ילדים להישאר עד גיל 21. למה? מי שישאיר את התוכנית שלו עד גיל 21, יקבל גם מענק שעומד היום על 568 שקלים. ואת זה גם אולי לא ציינו בהתחלה, כל ילד היום מקבל מענקים לאורך כל בגיל 3 הוא מקבל מענק, ובגיל 12 בנות, 13 בנים מקבלים מענק, ואם הוא משאיר את התוכנית עד גיל 21, הוא יקבל עוד מענק, מענק התמדה. ככה שבסוף הכסף הולך וצובר רווחים וצועות לאורך כל השנים, אז ילד בגיל 15 יוכל להשאיר את זה עד 21, וגם ליהנות מסכום יפה שהתוכנית תציע לו בתחילת חייו.
0: והשאלה האחרונה, נגיד השקענו כסף בחשבון הבנק ולאורך השנים החלטנו שאנחנו צריכים להעביר את הכסף נגיד לקופת גמל, האם אפשר לעשות את זה?
1: שאלה מצוינת. אנחנו חלק מהדברים שאנחנו יוזמים, זה גם אנחנו הופכים כל אבן כדי לעשות את התוכנית הזאת יותר טובה. חלק מהדברים שעשינו בשנה האחרונה זה שאפשרנו להורים שחסכו בבנק להעביר את התוכנית שלהם לקופת גמל. יש כבר 100,000 ילדים שעברו מבנק לקופת גמל. כל אחד שחסך בבנק ורוצה לעבור לקופת גמל, כמו שאמרתי, שתי הקשות באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, הוא יוכל לעבור לאיזה קופת גמל שהוא רוצה. יש 100,000 ילדים שכבר עשו את זה, ומי שרוצה האפשרות הזאת פתוחה בפניו, כמו שאמרתי, יתייעץ עם קרובים, עם מי שמבין, יעץ לו איזה קופה, אם לעבור לקופה, והדרך מאוד קלה לעשות את זה כשהוא יחליט.
0: תודה רבה לך, ציון מזרחי, מנהל תחום בכיר הילדים, תודה רבה לך.
1: בשמחה. ערב טוב.
0: Я переведу последний ответ моего собеседника. Вопрос касался детей репатриантов и детей жителей, которые вернулись в Израиль, то, что называется Тушавим Хозрим, в тот момент, когда репатриант или же возвращающийся житель приезжает в Израиль, он начинает получать, он начинает